tsaiky na za misy lesy antozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnatin'ny hiditra raha.

tsy haiko na za misy lesy antozogna raha tiavagna na hoe za misy le voahozogna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mahavita mamadika lahy agnaty minitra raha.